0: Od sada Radio Floral 24 sata preko interneta. Naša internet adresa www.radio-floral.ba.
1: Zašlo sunce za oblak, ni zrak da probije. Kamo sreće da je san, ali nije. Mogu da se okrenem i odem, u neku kafanu zabodem, ali ne možeš ti, zauvijek.

ih ni nas o tom upozorenju, ali moramo, nema nam druge. Kažu danas visoke temperature, pa eto, požurite, obavite što morate. I naravno, ne izlazite u onom najtoplijem dijelu dana od 11 do 17 sati, a čini mi se da je to i sad puno ranije i puno kasnije. Mi ćemo se pobrinuti za dobru muziku tokom cijelog dana. Dakle, za dobro druženje, ukoliko pronađete to mjesto na kojem se možete rashladiti, onda spustite talose Radija Feral i uživajte. A nama je vrijeme za prvu jutarnju kafu, naravno onu najbolju, Kafe Kofi Kalesija. Oni koji putuju, dakle, želim im sretan put, ugodnu vožnju, budite pažljivi, mislite i na sebe i na druge učesnike u saobraćaju, posebno vozači, budite pažljivi danas prilikom vožnje pri ovim visokim temperaturama. A svi vi koji morate nešto obaviti, nešto kupiti, nešto završiti, požurite i to završite do 11 sati, dakle, danas pakleni dan. Dobro jutro.

7 sati 43 minuta u hitnoj službi Doma zdravlja Kalesija kažu da je u protekla 24 sata pruženo 46 zdravstvenih usluga ili 46 građana je potražilo hitnu medicinsku pomoć.

I ponovo svi gledaju i šute, naveo je Duraković. Broj poginulih u bujičnim poplavama koje su ranije ove sedmice pogodile Nepal dosegao je 469, izjavila je jutros nepalska policija. Spasioci su tragali po dolinama i planinama za više od 1000 nestalih u toj himalajskoj

Tačno je 10 sati i vrijeme je za vaše muzičke želje. Broj Vibera 062-570-999. Iskoristite ovaj sat, budite vi muzički urednici. A evo nešto, Sejo Kejdura kaže, nebo gori, pa da vidimo.

0: živite s pomirenjem. Vaš Imerex Živinice.
1: Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Preko 500 modela. Renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil. I po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala. Kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Do it.

0: postigneš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan. A tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice, 061-151-570. I budi i godi. I razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
2: Knjižara Imanović u zgadi BKC-a u centru Kalesije i novo otvorena poslovnica preko puta osnovne i

Samo Rigips od Rigipsa je Rigips. 11,60 km ploča, ZH Zola, dani potkrovlja i krovova od 1. do 5. septembra.

0: slušate Radio Feral na frekvencijama 92,7 i 100,4 MHz.
1: Bitno je da znam. Provereno spava sam.

0: 12:21 i vrijeme je da vas pozdravi druga smjena, odnosno moja malenkost Mirza. Dakle, Feral Radio 92.7 i 100.4 MHz, družimo se u okviru poslijepodnevnog programa. Danas je petak, 28. avgust 2026. Ukale si trenutno 35 stepeni.
1: Pogledaj malo na svet oko sebe, ti nisi ništa bolje od drugih. Mnogo je ljudi što gledaju tebe.
0: Žuto vrijeme.
1: Pa ja sam jedan.
0: Izdato je crveno upozorenje zbog visokih, dakle, dnevnih temperatura danas. Čuvajte se, budite oprezni, budite i dalje uz program Feral Radio. Nastavljamo sa muzikom i marketinškim porukama.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Kako samo miriše. E ovo je prava kafa. Kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo, samo

Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 57 09.

Samo Rigips, od Rigipsa je Rigips. 11,60 km ploča, ZH Zola, dani potkrovlja i krovova od 1. do 5. septembra.

0: 073-0207 i 061-639-246. Još jednom, 061-730-207 i 061-639-246. Ili se javite na e-mail mirzafel@gmail.com. Proizvodima iz Feal plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari, laptopi, računari.

Isover Rio staklena vuna 5 cm, 2,50 km po metru kvadratnom. ZH Zola dani potkrovlja i krovova od 1. do 5. septembra.

2 minute do 15 sati pratite program Feral Radija. U 15 sati preuzet ćemo informativnu emisiju Federalnog radija. Ponovo smo sa vama za nekih 15 do 20 minuta.

Dođi, kupi i uštedi. Od 1. do 5. septembra, Dani potkrovlja i krovova. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.

0: Vaš Radio Feral, radio koji se sluša.
1: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 570 999. 17:01, Feral Radio. I u ovom satu muziku birate vi. Dakle, sedi muzičke želje, broj Vibera 062 570 999.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhun

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.